Mitre mepchilo hars kachile nang kalati. Mitre kathik ning kablichinis ning tsa na iga. Langina shi us long ting kang tawang chitumbur. Langina da nabtu chuse grok ning kama kala uni. Da shedan nerim chit kosudu. Langina da shu lirima. Lama meto da shisi kristinu. Shedan lama chipak tsokur. Dang san me chingmar muti yasa nasa. Langina ichik shu je. Lama meto da shisi kristinu. Shedan. Tupten rime kipe molam. Lopsan ketan ma, tseme yintan ningwa molam tono sanasa.